איזה שן, שן, זינטוויר, זו ויזו. מיין לדאמן ונהרן, גוטן מורגן, נסקה פה ידם, קרסנו, ופרבו נדהרנו, נויה דויצ'ה ולה. Tak si užijte svátek a užijte si taky Neue Deutsche Welle na Color Music Radio. Je to Gute. Tady je Nena. 99 Luftballons.